0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
1: Тинглей. Қысқа сатырда. Мананы аңлай. Қысқа сатырда.
2: Өз миқдарыңызны білейін. Йықылдыңыз ба? Етеді.

0: Арчас радиосуда.
1: Күлдіргеч.
2: Жабон, оғаны, өзің тоғырыңызды, ауызгені кәпірі бір.
3: Мен мойнағы ішмәт, тошмәт, Сұрхандарияның байсын құшлағдамын дағым, жаңағы жерді жалпайып, жылқы бақып жүріп бән.
4: Отаң әқыда өзгені кәпірі бірсін.
3: Отам, аңжауынды мархамат туғандан болады, таза деп қонлардан, бағығы шампой өрес, жоу бәке.
2: Оны сағылды, оны сағылды, дұз.
3: Анамлама керек сана. Анам, хәр әзімді шоғатындан, ман саны хәр әзім көп барамам, барасам ма? Жаңы ма?
4: Өзің ауызды, нөме шілебіне басығызан қатты сана?
3: Айымды қозыр бізден мәне тош күйінді салды оғылым тренжілі қ

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.